ñun itam ñu ngi ñaan lu mel noonu ci suñ liggéey bi donte sellul itam yàlla nañu ci yàlla defal lu kawe suñu njort àdduna ak alaxira ci barke Serigne Touba. Allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbi.

microphone mbolo mi ma fatali ne dañuy julli rek ñewat dañuy joxe waxtu suñ borom wi rek ñewat dañuy julli taksan serigne bi ñew ñu jokkandu gi serigne bob serigne bi waxtana bokk talibé ñu ñep ñu siyaré ko bu kenn dem dañuy julli ñewat